oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Не мо са вога шанса. Michel kids on salsa. Kom kom kom kom kom kom kom. Nemo sa voga chance.